ẹṣẹ rẹ yẹn iwọ obìnrin wo lọ ń gbọ mi lọwọ lálẹ ara nu le ti pe o ara adugbo ti bo so eni o je bi re gan ti fi oro sakawe oro fun ọmọ mẹrin marun.